0: Dobro večer i dobrodošli na Hrvati zajedno na Alive 90.5 FM. Vaš zvuk, vaša zajednica. Ovdje je Julijana.
1: Ovdje je Angelo.
2: And ovdje je lucky one, Josip, the only man in the team. Dobro večer, dobrodošli.
1: Ti si blažni između ženama.
2: Yes.
1: You are so lucky.
2: Yes.
1: That's right. I'm glad you agree.
2: Yes.
0: Jadan Marko nije s nama, on nije jadan, ali Marko nije s nama večeras, dao da mi radimo šta god hoćemo ovdje u studio. So Marko, we're gonna be on our best behavior, we hope.
2: Within reason.
0: That's right. I moram nešto reći, moj glas nije najbolji, ali ja jesam Julijana, ja jesam ovdje, sve je okay s menom, ali je samo nekad ne mogu pričat. Ako ne mogu pričati, ako počnem kašljat, ovi dvoje moji kolega će za mene pričat. Je to okay s vama?
1: Je, yeah, to može.
0: Kao uvijek.
2: Yeah. Yes.
0: Well, ako hoćete nam poslati poruku, pošaljite na 0405-905-905 ili Jospe?
2: Oh, for those who don't understand the Englishes, 0405-905-905. And for all those outside of the great country that is Australia, plus 61405-905-905, plus 61405-905-905.
0: That's right. I večeras, Angela, di ste ti, Marko, trebali bit?
1: Noć harmonika.
0: Je, u Bosni.
1: Well, we were all going to go.
2: Yeah, we were all going to go, but I mean, well, I don't know what the lowdown is. So, what is the lowdown?
0: Je, odkazali su juče.
1: Odkazali.
2: Zašto?
0: Ne znamo još, ali rekli su da će da novi datum reći kad znaju. So, watch this space.
2: So, za večeras noć harmonika ne sviraju.
0: No, nije, ali imamo očevdan zabavu u Blacktownu, di domovina plešu i prva liga će svirat za njih. So, puno ljudi su tamo večeras.
2: Mm. Je, to je idući nedelju, ne sutra.
0: Ne. Sutra je u Blacktownu.
2: Je, ali očev dan, Father's Day, properly, nije sutra, je li je idući nedelju?
0: Yep.
2: Prvi nedelju u rujnu.
0: Je, ali u Blacktown imaju danas njihovu zabavu, zato što sljedeći tjedan oni imaju malu gospu.
2: Aha.
0: Zato rado uvijek tjedan prije. Je, i ako niste nas vidjeli, mi smo bili u jedan newspaper preko tjedna.
2: Newspapers?
0: Yes.
2: Really?
0: Mi smo bili on the front page, najprvi stranicu smo mi bili.
2: Je,

0: I hvala što slušate Hrvati zajedno na Live 90.5 FM i vi ste sad čuli Moja Hercegovina od Mate Bulić. Alrighty, Jospe, ti su mi bili sljedeći tjedan?
1: Not here. Mi nismo bili u studiju. Mi smo bili negdje drugče.
0: Gdje su bili?
1: A mi smo bili Braća Radić.
0: Ja, mi smo bili
1: Hrvatski klub Braća Radić.
0: 50th anniversary od Braća Radić. 50. godišnjica od kluba.
2: Oh, how exciting!
0: Je sto na sat su bili tamo. Cijelu noć smo plesali s njima. Baš je bio dobra večer. I znate šta? Prvi puta ikad sam ja pravila šape.
1: Yes.
2: The first time?
0: First time ever što sam ja napravila šape.
2: How did it end up?
0: Not bad. Baš je bilo dobro. Skoro sam 200 napravila. Znaš, kao ove moms and dad, mi moramo nešto dat klubu i oni prodaju kolača. So to je bilo zato. Ali je, baš su bili dobre. So morat ću napraviti svima tu šape da probate i kažete kakve su.
1: Well, I'm still here. So at least nisam bio otrovan sa... So they're
0: nisu
1: good.
0: Bile okay, Jospe.
1: Yeah, dobro li su bili.
0: Nisu kao mamine, ali ja sam njezin recipe.
1: A nikad koristila. Će biti kao mamino šape, ali za first attempt, very good.
0: Znaš šta prva stvar što je moja mala meni rekla? Nisu kao batini. Odmah mi je to rekla. Znači je kao njezine bak, kako moja mama pravi.
1: Uvijek.
0: Ali jednog dana će biti bolje. Moramo je, practice makes perfect. I baš kad smo bili tamo, mi smo upoznali jednog lijepog Dragan Ljevar i njegovu suprugu i maloga. On je sada first secretary of the Croatian embassy in Canberra. On je uzeo onaj position od Sandre. So oni su u Australiji malo više nego mjesec dana. So baš su bilo lijepo nju upoznat. Moram staviti slike na naše stranice od toga. Mm. I morat ćemo ići njega vidjeti u Canberri da nam kaže kak sve ide.
1: Yeah, i probat ćemo kontaktirat. If we can't go to Canberra, we can maybe, you know, organize, you know, like over the phone, chat, 5-10 minutes, see how, you know, what it's like, you know, u Australiju za mjesec dana. Maybe what's the roles and responsibilities of this first secretary of ambasada. Yeah. So, you know, maybe just a quick introduction to who he is, a representative, and, you know, if maybe if you want citizenship, maybe another way to hook up.
2: Interesting. Is this kind of like pushing you both to make the step to get citizenship?
0: Yes, I'm okay. Yes, I'm dual citizen. Slušao sam tamo rođena, ali Josip, you're next.
1: I'm the last.
2: What are you thinking?
1: I don't know. kad da Bog da, mi ćemo vidit.
0: Vidit ćemo. I moram reći veliki sretan rođendan našem Didi Ljudevit Valjak. On je dida od moga muža i on je bio jedan od sedam koji su počeli Braća Radić. On je bio prvi treasurer, u prvi assistant treasurer od kluba i njegov prijatelj Ivan Kukulja je imao ideju da počne taj klub. So to je sve počelo od njega. On je pokojni sada, ali oni su bili najdobri prijatelji i još znamo od Ivana čerku Lilian. Dobro večer, Lilian. Baš je lijepo vidjeti tebe i dragu prošli tjedan u Braća Radić kao uvijek. I je... Yeah. Da samo da mislimo kako je klub počeo. Nisu imali klub, oni su bili svugda, bili su u Minchinbury, off Great Western Highway, su imali jedan shed, onda su morali ići u Castle Hill. Nisu baš imali base dok se nije ovaj klub počeo u Schofields.
2: Okay.
0: So, very, very, very rich history od toga.
2: I just got to say, sretan rođendan to Dida Ludovit.
0: Yes. On je naš dida. Mi ga zovemo dida.
2: Dida, so...
0: Dida, zato što moja mala ga zove dida. So svi ga sada zovemo dida. I baš je lijepo da je on isto bio na zabavi s nama i da je vidio moju malu kako pleše. That's his great-granddaughter.
1: Yeah.
2: Oh, wow. His great-granddaughter?
0: His great-granddaughter, yeah. Ona je jedan od, koliko je sad ima? 3, 4, 5. Petero, ja mislim great-grandchildren sada ima. So, i ona je najstarija isto. So it's very special for our family to come together to celebrate that occasion. I baš je lijepo vidjeti didu gore sa ovi uprava od sada i ovi koji su još živi od te prve uprave. So yes, stavit ću još slika na naše stranice od toga. So.
1: Well, you forgot.
0: Šta sam zaboravila?
1: Nije samo bio Dida. A very good friend of the show was also there too.
0: Yes, she was. Who was she?
1: Well, the one and only Lidija Ivanović from Bilić Gallery. She and her daughter luckily they were able to attend little after it started. So grateful to have them there to celebrate and did represent the Bilić Gallery as part of the 50th Bracaradić and did ravel off a limited edition kaleidoscope.
0: Yes, I'm very disappointed I didn't win.
1: Well,
0: that was all I wanted to win.
1: Yeah, but okay, but you do have a consolation. Let's say we have a consolation, and we still got to organise it.
0: Yeah, but you know, that's the last kaleidoscope.
2: The last one.
0: So the kaleidoscope ako se ikadišli u klub u Concord, one velike painting što imaju in the hallway. So it's a print of that.
2: It's a print of that.
0: So all the different places, what's called.
1: Yeah.
0: So yeah, very special. Koje pobjedio Josipe?
1: Fotograf.
0: Yeah, the photographer. Ovaj australski. Hrvati, zaboravila sam njegovo ime.
1: Ja sam zaboravila. Rekao sam, it's fitting that he would win because you see him all over the place, all the different clubs doing the photography, videography, and see. And it's nice in that capacity, kind of, for him to win that. It's kind of like it's a nice full circle.
0: I on je baš večeras u Blacktownu.
2: Yes.
1: So uvijek je always hire the work, always taking the time, give the photograph. So it's a fitting sentiment.
0: It is. Mm. All right, moving on. Sad ćemo imati dvije pjesme od Željka Bebeka. Kupit ću nam sat, ja ću to, I'm going to request that za Dida Dida. I onda ćemo čut za Mate, on je tijel Dalmatino, Titelina sa 4 lista.
3: Alive 90.5. 5. 5. 5.